د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه کې نو مرکه لای کوم نن د جمعې ورځ د 1345 مریض کال د 10 د میاشتې 13 نیټه ده چې 2026 میلادي کال د اگست د میاشتې د 21 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې د ساينس او ټکنالوژي کاري ځواک د پیاوړتیا لپاره یو نوی نوښت اعلان کړ. ترکیې، مصر او قطر په غزه باندې د اسرائیلو وروستي بریدونه په کلکه وغندل. بریتانیا، ایټالیا، فرانسې او جرمني

0: اعلان کړ. ولسمشر په ایکس کې په یو بیان کې وویل په ستراتیژیکو برخو لکه مصنوعي ځیرکتیا، سایبر امنیت، چپ ټکنالوژي او پرمختللي کمپیوټر سیستمونو کې موږ به په پیل کې د مرکزي ازموینې له لارې 515 د ډاکټرا زده کوونکي غوره اکړو او په شل څېړنیزو پوهنتونو کې به یې وروزو. اردوغان زیاته کړه چې نږدې 3000 ځوان څېړونکي به د 15 کلونو په اوږدو کې د ترکیې د ساینس او ټکنالوژي په ایکوسیستم کې مدغم شي. ترکیه، مصر او قطر په غزه باندې د اسرائیلو وروستي بریدونه په کلکه وغندل او خبرداری ورکړ چې دا بریدونه چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د مرګ ژوبل لامل شوي د اوربند پلي کولو لپاره روانې هڅې ګواښوي. د پنځمه په ورځ په یو ګډ اعلامیه کې درې وړو هیوادونو چې د منځګړي په توګه کار کوي د پرله پسې سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د اسرائیلو د بریدونو شدت په یو مهم پړاو کې سیمه ییزې او نړیوالې هڅې کمزوري کوي. بریتانیا، ایتالیا، فرانسې او جرمني د اسرائیل لخوا په اشغال شوی لویدیز غاړه کې د غیر قانوني یو میشت ځایونو پروژې لپاره د ساختماني داوطلبۍ خپرولو پریکړه وغندله او وی ویل چې دا د دوه دولتونو حل لارې امکانات ګواښوي. سلورو حکومتونو وویل چې پراختیا د منلو وړ نه ده او خبرداری ورکړ چې یو د پراختیا به د لویدیز غاړې له لارې درز رامنځته کولو او د فلسطیني سیمو ځمکني نږدېوالي ته زیان رسولو سره د دوه دولتونو حل لارې امکان کمزوري کړي. حکومتونو یادونه وکړه چې نړیواله ټولنه له اوږدې مودې راهیسې د میشت ځایونو د پراختیا مخالفت کړی او په مقرر ډول یې اسرائیلو ته په شخصي او عامه توګه خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. په کیف او شاوخوا سیمو کې د روسیې په هوایي بریدونو کې 14 کسان ووژل شول او له 30 څخه زیات ټپیان شول. ولسمشر ولادیمیر زینسکی وویل چې د مرګ ژوبل لامل د اوکراین د متحدینو د هوایي دفاع توغندیو د زیرمو د ډکولو کې پاتې راتلل دي. زلنسکی د پنځمه په ورځ بریدونه په سلور نیم کلنه جګړه کې یو لو خورا بدبینانه محاسبه شوی او لوی پیمانه بریدونه څخه وبلل. د اوکراین هوایي ځواک راپور ورکړ چې روسي د شپې په اوږدو کې په خپل پراخو بریدونه کې لزګونه کروز توغندي، بالستیک او هایپرسونیک توغندي او یو سلاتش په ډرون توغولې دي. تهران د امریکا لخوا پر ایران لګول شوی نوې اقتصادي او سوداګریز بندیزونه وغندل او دا اقتصادي ترهګری وبلله. په یو بیان کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا بندیزونه د ایراني خلکو په وړاندې د امریکایي سیاستوالو د درې اویا کلنې دښمنۍ او نفرت دوام وباله. وزارت وویل د امریکا لخوا د ایران په وړاندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه چې د ایراني ادباو اساسي بشري حقونه یې په نښه کړي دي اقتصادي ترهګری او د انسانیت په وړاندې جرم دی. پاکستان او سوریه د دفاعي او امنیتي اړیکو د برختیا په اړه خبرې وکړې. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی او د پاکستان د پوز مشر اسیم منیر په راولپنډی کې د خبرو اترو په ترڅ کې د سیمه ایز امنیت، دوړخیزو اړیکو او د دفاعي همکارۍ د ژوروالي د فرصتونو په اړه خبرې اترې وکړې. د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د رسمي رسنیو او عامه اړیکو څنګ د یوې مطبوعاتي اعلامیې له مخې اشیبانی د سوریې د پلاوي سره یوځای د راولپنډی په عمومي مرکز کې د منیر سره چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو د مشر په توګه هم دنده ترسره کوي ولیدل. په خبر پاڼه کې راغلی چې دواړو خواوو د دوړخیزو ګټو، سیمه ایز امنیت او د دفاع د دوړخیزو همکاریو د پراختیا په فرصتونو خبرې وکړې. منیر د پاکستان او سوریه ترمنځ د اوږدمهاله ورورولۍ اړیکو یادونه وکړه او د اسلام آباد له نظره د نړیوالې سولې او سیمه ییز ثبات په اړه خپل دریز بیان کړ. د آی اس پی آر په وینا هغه د ګډو امنیتي ننګونو سره د مقابلې لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار هم وکړ. اشیبانی د سیمه ییزې سولې او ثبات په وده کې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د رول ستاینه وکړه. په اعلامیه کې راغلی چې دواړو خواوو د دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او په دفاعي او امنیتي برخو کې د ښکېلتیا د پراخولو لپاره خپل ژمنې بیا تایید کړې.
1: بورسه ترکیهنن سسی رادیوسو.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر تركيا'nın ses radyosu.
6: Ovdi Radio Glass تركيا.
7: تركيا'nın ses radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зъри и Турция.
12: Це ли е Турски чешен广播电台.
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: دا ترکیه غرد رادیو دا خصوم

0: Türkiye Hitayını Radyo Kayağı'nı
1: Etevşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma
2: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu
3: Ayç Radyo Voça Türkiye
4: Говорит голос Türkiye
5: Эфирда Türkiye Ovası
6: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu
7: Ye Sıday Türkiye
8: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu
9: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
10: Ovdi Radio Glas Türkiye.
11: Gidareli Amuriyet Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este es Radio Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
17: İt Türkiye hangi radyoya?
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: Tasu da po şehrinu ki lostalay, po atru ki mu ihsas kalay, au po bagunu ki mu lidalay da. خو آیا کلمو هم ده هغی خوان سکلای دای؟ گلاب تر هاگ سر دیر ده چه تاسو پار فکر کوی تزرگونو کلنو پو خوانه خواند درملن او دود یاو گل تصور کلی هاگ چه ده شیرونو موضوع گرزدلی و پا انزورونو که انزور شوی او اترو تا الهام ور کلی بویه د یو خار له نوم سره تړلای رنگ د مینې سیمبول ګرځیدلای هو موږ د ګلاب په اړه خبرې کوو خو نن به تاسو ته د ګلاب هغه اړخ درو پیژنو چې تاسو ورسره عادت نه یاست ګلاب د یو خوراکي محصول په توګه موږ د دې لیکنې یو ټولګه وړاندې کوو چې د اګدینس پوهنتون د استاد سیما نور ګونش د متخصصۍ نظرونو په وسیله بډا شوی او د اوغور بجریکلی د ټی آر ټی خبر لپاره لیکلې ده گلاب یو لرغونه گل ده چه ده روسایس نباتی کورنه پور اله لری. په طبیعي ډول یه سلګونه ډولونه او د پیوند لارې رامنځته شوي زرګونه ډولونه شته. په ترکیه کې هم ګڼ ډولونه یې کرل کیږي. سپین گلاب، چتریک گلاب، کوشبرنو، یدریون، یرلی، پنبه، شیلا او البته د اسپارتا گلاب چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پیژندل شوی دی. اسپارتا په حقیقت کې لدې ګل سره پیژندل کیږي هر کال جشنونه ترسره کیږي او کروندې په ګلابي رنگ پوښل کیږي خو د ګلاب اهمیت اوس یوازې په منظر جوړونه او کسمیټوکو پورې محدود نه دی په وروستیو کلونو کې د خوړو نړۍ هم ګلاب کشفوي شیمانور ګونش وایي چې د ګلاب د دومره اوږدې مودې لپاره د خلکو د جذبولو څو اساسي لاملونه شته د هغې خوشبویو جوړښت چې په تالو کې تلپاتې تاثیر پرېږدي هغه ښکلا چې د خوړو وړاندې کول پرې ښایسته کیږي او همدارنګه هغه بېساری بوی له دې سربیره په خپل ترکیب کې د فینولیک او بایو اکټیف مرکباتو د شتون له امله د روغتیا لپاره یې ګټې هم ګلاب په ځانګړي ډول د هغو مصرفونکو لپاره جذاب کړی چې په هوښیارۍ سره خپل خواړه انتخابوي خو ګلاب په پخلنځي کې څنګه کارول کیږي د ګونش ځواب خورا پراخ دی د وچ شوي ګلاب په توګه په وړو لرونکو خوراکونو او خوږو کې د ګلاب د اوبو په توګه په څښاکونو کې د تازه پاڼو په توګه د خوړو په وړاندې کولو کې او د یو سالم طبیعي رنګونکي په توګه په ترکیې پخلنځي کې بیا له پیړیو راهیسې په مربا لوکوم شربت خوشاف ګلاچ معجون او عاشوره کې کارول کیږي د ګلاب روغتیایي ګټې هم خورا حیرانوونکي دي ګونش په دې اړه وایي ګلاب د خپل لوړ انټي اکسیډنټ فعالیت او بایو اکټیف مرکباتو له امله د تغذیې له پلوه یو ارزښتناک خوراکي ګل دی سربیره پر دې د خپل آراموونکي بوی له امله د فشار سردرد د خوب د اختلالاتو په څیر رواني ستونزو لپاره یې د کارولو امکان شته انسانانو له ډېر پخوا وختونو راهیسې د ګلاب روغتیایي ګټې کشف کړي او د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې یې د بوټي درمل په توګه کارولی دی همدانګه د ګلاب ماجون، د ګلاب شربت، د ګلاب مربا، د ګلاب د اوبو شربت، د ګلاب غوړی، د ګلاب شات او ورته محصولات د عثماني دورې پر مهال د طبي موخو لپاره چمتو کېدل او مصرف کېدل. اوسنی وضعیت ته په کتو سره شیمانور ګونش سرګندوي چې نن سبا مصرفونکي د خپلو خوړو عادتونو له سره کشفول او د نویو خوندونو تجربه کول پیل کړي، او زیاتوي چې همدا وضعیت د دې لامل شوی چې ګلاب هم دودیز او هم نوښتګرو پخلنځیو ته لاره ومومي. په ټولنیزو رسنیو او د ترکیبونو د شریکولو د زیاتېدو سره د ګلاب لرونکي خوراکونو ترکیبونه هم زیات شوي دي. په رستورانتونو کې کارونه هر ورځ تر بلې ډېریږي، او په عضوي او ګورمیت بازارونو کې یې پلور هم پراخیږي. د ګلاب آیسکریم، د ګلاب لرونکي بسکوټونه، د ګلاب له پاړو پخول شوی لوکوم، ګلاب هم د خپل خوند او هم د خپل ظاهري ښکلا له امله دسترخوانونه ښایسته کوي. زموږ متخصص یوه بله خبره هم ورزیاتوي، ګلاب یوازې د خپلو معطرو ځانګړنو له امله نه، بلکې د خپل ظاهري ښکلا له پلوه هم غوره ګڼل کیږي. د وچو ګلابو پاړو په وسیله د پخول شوي لوکوم یا د څښاکونو او خوږو د وړاندې کولو پر مهال د وچو ګلاب پاړو کارول یې بیلګه کیدای شي. په پای کې باید د دې یادونه هم وکړو چې په ترکیه کې د ګلاب ګل یوازې د خوړلو وړ ګل نه دی. د کدو ګل، استوخودوس، بنفشه، بابونه، کازدک، حتمی او د انار ګل هم له هغو ډولونو څخه دي چې په پخلی او خوراکي هنرونو کې کارول کیږي، خو هر ګل د خوړلو وړ نه دی. له هغو ګلونو څخه چې د متخصصینو لخوا یې سپارښتنه نه کیږي او یا یې د خوړلو په اړه ډاډه نه یاست، باید ډډه وشي. کیدای شي بل چې یو ګلاب بوی کوئ هغه ته یوازې د یو ګل په توګه ونه ګورئ، بلکې د زرګونو کلونو د خوند او درملنې د یو دود د لګدونکي په توګه به یې ووینئ. دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. هیله ده چې راتلونکي یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او بخون خویا سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

قدر منوردون که اوزل بیاستا سو پام رالوم ده خبرونو سرچوکو تا. ولسمشر رجب طیب اردوغان ده ترکیه ده ساینس او ټکنالوژي کاری زواک ده پیاورتیا لپاره یو نوی نوخت اعلان کړ. ترکیه، مصر او قطر په غزه باندې د اسرایلو وروستي بریدونه په کلکه وغندل. بریتانیا، ایټالیا، فرانسې او جرمني د اسرایلو لخوا په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د غیر قانوني یو میشت ځایونو پروژې لپاره د ساختماني داوطلبۍ خپرولو پریکړه وغندله. په کیف او شاوخوا سیمو کې د روسیې په هوایي بریدونو کې شپاړس کسان ووژل شول او له څلوېښت څخه زیات ټپیان شول. تهران د امریکا لخوا په ایران لګول شوي نوي اقتصادي او سوداګریز بندیزونه وغندل او دا یې اقتصادي ترهګري وبلله. پاکستان او سوریه د دفاعي او امنیتي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. خوږو اوریدونکو، دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکو خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

د زړونو پل. د شفقت شان د پاچاهانو او د هغوی د مورګانو د وقف سیالي د عثماني استری ماړې په دهلیزونو کې یوازې د سیاست او فتوحاتو ستراتیژي نه مطرح کیده. د هغو لوړو دیوالونو تر شا یو بله خاموشه خو ډېره تلپاتې سیالي هم روانه وه چې نړۍ یې بدله کړه. د شفقت سیالي پاچاهانو په خپلو تورو فتح کړې سیمو ته د خپلو وقفو له لارې روح ورکاوه او د هغوی مورګانو خپله شخصي شتمني او سیاسي ځیرکتیا په داسې خیروزو معمارونو بدلولې چې خارونه یې ګام پر ګام اوبدل. نن موږ هغې زمانې ته ځو چې مهرونه یوازې د امر کولو لپاره نه، بلکې د سترو دارالشفاو کتابتونونو او خیریه پخلنځیو د جوړولو لپاره هم لګېدل. له خورم سلطان څخه تر بزمی عالم پورې، له فاتح څخه تر قانوني پورې، موږ به دا وڅېړو چې واکمني څنګه د وقف له لارې یا د بنسټ له لارې د مهربانۍ په یوه یادګار بدلې ده. که چمتو یاست نو د ماڼۍ د خیر له دروازو دننه ننوځو. د یو سلطان لپاره د وقف یا د خیر بنسټ جوړول یوازې د شخصي دینداري نه نه، بلکې د عامه ادارې یوه فلسفه هم وه. سلطان محمد فاتح کله چې استانبول فتح کړ، خاري یوازې په ودانیو نه، بلکې د فاتح په نوم په یو علمي مرکز بدل کړ. داسې مرکز چې په فاتح مجتمع کې چې د ستورپوهنې څخه تر طب پورې زده کړې ورکول کېدې. د فاتح مجتمع د استانبول فتح وروسته د سلطان محمد فاتح لخوا د 1453 څخه تر 1470 کلونو ترمنځ جوړ شو. د مجتمع په مرکز کې د فاتح جومات موقعیت لري او شاوخوا یې د صحن السمان مدرسې، د لوړو زده کړو بنسټ، دارالشفا یعنی روغتون، امارت یعنی خیریه پخلنځی، کتابتون، طبخانه، میلمستون او حمام موجود و. په ځانګړې توګه د سوهن اسما د مدرسه په عثماني دولت کې د لوړو زده کړو بنسټ کېښود. دا هغه بنسټونه وو چې د دیني علوم تر څنګ په کې ریاضیات، نجوم او منطق په سیر عقلي علوم هم تدریس کېدل. په مجتمع کې دارالشفا وړیا روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، په داسې حال کې چې امارت به بېوزلو، مسافرو او زده کوونکو ته په منظم ډول خواړه ورکول. دا مجتمع چې د سلطان محمد فاتح د مفصلې وقفنامې لخوا یې ملاتړ کېده، د عثماني دولت د تعلیم، روغتیا او ټولنیزې مرستې د تصور یو داسې بېلګه وه چې ټول یې په یوه مرکز کې راټول کړي وو. د پاچاهانو دا سیالي د برلاسۍ د رامنځته کولو هڅه نه وه، بلکې موخه یې دا وه چې د خلکو اړتیاوې په تر ټولو ظریفه بڼه پوره کړي. تاریخ پوهان وایي د پاچاهانو وقفنامې د یو دولت د ټولنیز امنیت د اساسي قانون په څیر وې. د بیلګې په توګه کله چې سلطان سلیمان قانوني د سلیمانیا مجتمع جوړوله، یوازې یې د یو جومات د جوړولو امر نه وکړای، بلکې څلور سترې مدرسې، د طب پوهنتون، یو دارالشفا او داسې تامخانې هم جوړه کړه چې هر ورځ به یې زرګونه کسان مړول او په دې توګه یې د ټولنیز دولت نمونه په ډبرو کې حق کړه. د سلطانانو لپاره یا د پاچاهانو لپاره د حاکمیت اصلي ویره د سیمې له لاسه ورکول نه و، بلکې د خپلو تابعینو سره د خوښۍ له لاسه ورکول ول. له همدې امله هر پاچا به دا د خپل ویاړ موضوع ګڼله چې له ځان څخه د خپلو مخکنیو اثارو په پرتله لا پراخ او هر اړخیز خیریه مجموعه پرېږدي. او په دې ستر انځور کې اصلي ظرافت د پاچاهانو د مورګانو لخوا څرګندېده. هغوی د امپراتورۍ مهربانه لاسونه ول. دوی به په ماړۍ کې خپل شخصي عواید د پاشماکلیک په نوم، هغه برخه چې د شخصي لګښتونو او ژوند د اړتیاو لپاره ځانګړې کېده، تخصیصات، خپلې ګاڼۍ او خپل ملکیتونه تر وروستۍ پیسې پورې وقفونو یا خیره بنسټونو ته ورکول. په دې سیالۍ کې به له شکه تر ټولو ستر نوم خورم سلطان دی. له بیت المقدس څخه تر استانبول، له ایدرنې څخه تر مکې پورې غځېدلې د هغې د خیر بنسټ لا هم نن ورځ یوه لوجستیکي معجزه ده. په بیت المقدس کې د هغې لخوا جوړ شوی د هسکي سلطان امارت د پیړیو لپاره هر ورځ د دین، ژبې او نژاد له توپیر پرته د زرګونو بېوزلو د خوړو دسترخوان و. د هغې لخوا پرانستل شوی

لار تعقیبون کی نوربانو سلطان په اسکودار کې د خپل جوړ کړي عتیق والده مجتمع لاره داناتولیا په اړه کې تر ټولو ستر ټولنیز مرکز جوړ کړ. خو په دې سیالۍ کې یو داسې سرشته چې د جزئیاتو په کچه د خپل مهربانۍ له امله یې تاریخ کې نوم ثبت دی، محپیکر کوسم سلطان. هغې به په زندانونو کې پور لرونکي بندیان آزادول او یتیمو نجونو ته به یې د واده لپاره مهرونه برابرول. د دغو میرمنو په وقف نامو کې داسې جزئیات شته چې د انسان د روح د لطافت په وړاندې انسان حیرانوي. بزمی عالم سلطانه په 19مه پیړۍ کې په خپله جوړه شوې وقف نامه کې دا ماده ور زیاته کړه: په ښار کې خدمت کوونکو ځوانو خدمتکارانو چې په تصادفي ډول کوم پلیټونه او ګیلاسونه مات کړي وي باید د وقف له خوا ورکړل شي، تر څو بې وزله خدمتکاران د خپل بادار لخوا ونه رټل شي او شرمنده نشي. همدا هغه تر ټولو ستر ثبوت ده چې واکمنی یوازې د ځوان نوم نه، بلکې د ظرافت او د روح د روزنې هنر هم دی. دوی د شتمنۍ د زیرمه کولو پر ځای هغه په مرمر، کتاب او ډوډۍ بدل کړه او په دې توګه یې تلپاتې کړه. د سلطانانو او د دوی مورګانو دغه خیریزه سیالۍ د عثماني ښار جوړونې او ټولنیزې سولې تضمین وګرځېدله. کله به چې د سلطان مور په یوه سیمه کې یوه ټولګه جوړه کړه، د هغې سیمې اوبه، لارې، زده کړې او روغتیا به د پیړیو لپاره تضمین شوې. هغوی د دولت یخه سیره د وقف د رحمت په وسیله ګرمه کړه. نن چې د دغو ټولګو په سیورو کې ګرځو، په حقیقت کې د نیکۍ له یو یادګار څخه تیریږو. د دې پاچاهانو د مورګانو مینه ښایي نور په رسمي کاغذونو کې نه وي، خو د هغو ودانیو په روح او د هغو وقفنامو په رحمت کې لا هم ژوندۍ دي. دوی موږ ته دا را زده کړل چې رښتینی حاکمیت په دې اړه نه دی چې تاسو څومره ماړۍ پرېږدئ، مګر د دې په اړه دی چې تاسو څومره زړونه لمس کوئ. وقف د هغه ستر تړون نوم دی چې د سلطنت ځواک یې د رحمت خدمت ته سپارلی دی. موږ د ماړۍ د خیر له دروازو او د پاچاهانو د رحمت له سیالۍ څخه تیر شو. په دې سفر کې اوس خپله لاره له 1903 کال راهیسې نه مړه کېدونکې د مهربانۍ رڼا ته اړوو. هغه ماشومان چې بې پلاره پاتې شوي او د هغو بې کسانو ملاتړ کوونکی چې هیڅ څوک نه لري، د هغې سترې تعلیمي ادارې په اړه به خبرې وکړو. یو تعلیمي چنار دلو شفاقه د مهربانۍ دې کیسې په ترڅ کې به بیا سره وګورو. د رحمت او تاریخ په لاره کې پاتې شي، یو لاس اوږدیږي، یو ژوند بدلیږي، کیسه هغه وخت بشپړیږي. د یو لاس کیسه خبرونه کې به بیا راتلونکو نستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او بخونکو خدای سپارو. خاد او بریالي اوسئ. د زړونو پل.